0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14, призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна със семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта, които са дарове от Бог. Единството на църквата се ражда в поклонението пред Христос, припомни папата на монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. На среща с представители на Оксфордският Ориел Колидж, папата подчерта, че вярата и разумът водят към истината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на неделното си размишление преди молитвата Ангел Господен, папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
2: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и доброта, които получаваме, правят човека по-свободен и по-способен да поема отговорност. Лъв 14 посочи два начина за проява на такава любов в християнската общност. Първият е братското порицание, което изисква искреност и постепенен подход. Най-напред личен разговор, след това при необходимост включване на двама или трима души и накрая на цялата общност. По-лесно е да се оплакваме и да злословим, но това не гради нищо и парализира много ситуации, отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта. Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва – постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: «Ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен». Наистина хората могат да споделят общи купнежи, болки и надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
3: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
2: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая светият отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността, като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
0: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда. Според папата, именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза Светия Отец. Той насърчи семействата да приоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си, папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата, Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13, много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Тайнство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
2: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
3: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son
2: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на Свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват тайнство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Тайнство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в Пресветото Тайнство. Светият Отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от Въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Тайнство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
0: Папа Лъв прие във Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият Отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
3: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
0: Годишнината, според Лъв 14, е възможност да бъдат приоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
3: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example.
0: Папа Лъв 14 го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети Отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. За това, посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събития с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
3: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
0: По този начин, подчерта той,

0: на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария отражение на Божията слава пред света. Свети Отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14, призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна с семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта, които са дарове от Бог. Единството на църквата се ражда в поклонението пред Христос, припомни папата на монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. На среща с представители на Оксфордският Ориел Колидж, папата подчерта, че вярата и разумът водят към истината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на неделното си размишление преди молитвата Ангел Господен, папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
2: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и добро

0: Ти отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта.
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва, постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен. Наистина хората могат да споделят общи копнежи, болки, надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
1: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
0: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая Светият Отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността. Като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
2: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда. Според папата, именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза свети отец. Той насърчи семействата да приоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си, папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата, Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13. Много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
0: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
1: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son...
0: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват таинство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Таинство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейно

0: Тяхното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в пресветото таинство. Светият отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Таинство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
1: Папа Лъв прие във Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
2: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
1: Годишнината, според Лъв 14, е възможност да бъдат приоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
2: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example.
1: Папа Лъв 14 го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. За това, посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събитие с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
2: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
1: По този начин, подчерта той, академичната работа може да се превърне в средство за истинска среща сърце към сърце, с ближните и преди всичко с Исус Христос, пътя, истината и живота. В края на обращението си папата припомни прочутият химн на Нюман «Води ме нежна светлина», в който светецът изразява своето доверие, че Бог ще го води въпреки несигурностите на живота.
2: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college
1: Затова ви насърчавам да поверите себе си и бъдещето на колежа на неугасващата светлина на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария отражение на Божията слава пред света. Свети Отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, лъв 14, призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, молитвата в път към единство. Папата се срещна с семействата на служителите на Ватикана и ги насърчи да откриват всеки ден красотата на живота и любовта, които са дарове от Бог. Единството на църквата се ражда в поклонението пред Христос, припомни папата на монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Таинство. На среща с представители на Оксфордският Ориел Колидж, папата подчерта, че вярата и разумът водят към истината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. По време на неделното се размишление преди молитвата Ангел Господен, папа Лъв 14 призова християните да превърнат конфликтите във възможности за израстване, а молитвата в път към единството. С повече информация за неделната молитва Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
2: Преди неделната молитва Ангел Господен, папата размишлява върху взаимната любов като особен дълг, който хората имат един към друг. Цитирайки думите на свети Павел, папата припомни: «Братя, не оставяйте никому длъжен в нищо, освен един друг да се обичате». Лъв 14 припомни, че Исус ни научи да призоваваме към опрощаване на дългове и да правим това, и все пак съществува един дълг, който дължим един на друг, без обаче да оставаме негови пленници. Това е дългът на взаимната любов. Според папата цялото внимание, грижа и доброта, които получаваме, правят човека по-свободен и по-способен да поема отговорност. Лъв 14 посочи два начина за проява на такава любов в християнската общност. Първият е братското порицание, което изисква искреност и постепенен подход. Най-напред личен разговор, след това при необходимост включване на двама или трима души и накрая на цялата общност.
3: Il lamento e la maldicenza sono più facili.
2: По-лесно е да се оплакваме и да злословим, но това не гради нищо и парализира много ситуации, отбеляза Лъв 14. Според него Евангелието учи на свобода в любовта.
3: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
2: Папата каза, че съществува и втори начин за братска любов, който за Исус преобразява дори самата молитва – постигането на съгласие. И припомни думите на Исус: «Ако двама от вас се съгласят на земята да простят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен». Наистина хората могат да споделят общи копнежи, болки и надежди, както и да растат в единство чрез молитвата.
3: Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri.
2: Без вяра човек може да се чувства самотен и подозрителен към другите, възприемайки ги като чужди хора и врагове. Благодарение на благодатта обаче ние сме брати и сестри, способни да постигаме хармония, да се срещаме, да си прощаваме и да се изслушваме взаимно в Господа, потвърди папата. Накрая Светият Отец се обърна към Мария, която след благовещението на ангела забързано отиде при своята братовчетка Елисавета, за да сподели радостите и трудностите на бременността, като помоли Божията майка да научи и нас на радостния дълг на братската любов.
0: На 5 септември папа Лъв 14 взе участие в празника на семействата на служителите на Ватикана, организиран от губернаторството в Ватиканските градини. В срещата участваха стотици родители със своите деца. Обръщайки се към тях, Лъв 14 припомни думите на свети Йоан Павел II, който казваше, че семейството е огледалото, в което Бог се оглежда. Според папата, именно в семейството човек може да разпознае Божието присъствие. Двете най-красиви и най-велики чудеса са да даряваш живот и да даряваш любов, каза Свети Отец. Той насърчи семействата да приоткрият всекидневно значението на тези два дара. След обращението си, папата слезе сред присъстващите, поздрави родители и деца, благослови бебетата и се ръкува с хората. В непринуденият разговор с децата, Лъв 14 се пошегува и с популярният интернет израз 6-7, като попита многобройните деца и младежи колко е 6-7 и веднага сам отговори 13. Много добре, предизвиквайки смях сред присъстващите. Срещата се превърна в празник за ватиканските семейства, но и в повод папата да припомни, че именно в семейството животът и любовта се приемат, споделят и предават от поколение на поколение. Също на 5 септември по обед Лъв 14 се срещна в залата на консисторията във Ватикана с монахини от ордена на сестрите за вечно обожание на Пресветото Тайнство. През тези дни сестрите извършват поклонническо пътуване по стъпките на своята блажена основателка Мария Магдалена от Въплъщението, като същевременно отбелязват 50-та годишнина от основаването на Федерацията Свети Дух, към която принадлежи тяхната общност. С повече информация за срещата слушаме отново Маня Кавалджиева.
2: Обръщайки се към монахините, папата отбеляза, че тяхното призвание е особен израз на човешкия копнеж да се търси и съзерцава Божият лик. В монашеския живот това търсене придобива особено значение. То се въплъщава в непрестанното и безмълвно поклонение пред Христос, който дарява себе си в Евхаристията. Именно Евхаристията, подчерта папата, посочва пътя към църковното единство.
3: Como explica San Agustín a los nuevos cristianos de su iglesia, el pan y el vino sobre el altar son...
2: Позовавайки се на своята енциклика Magnifica Humanitas, Лъв 14 припомни учението на свети Августин, според което хлябът и виното върху алтара представляват тайнство на единството на вярващите в Христос. Ето защо е необходима евхаристийна духовност на църковното единство в любовта. Папата свърза специалното призвание на ордена за вечно обожание пред Пресветото Тайнство със служението на единството в църквата. Чрез начина си на живот те са призовани да бъдат такачи на общение, преплитайки нишките на молитвата и труда, на евхаристийното поклонение и монашеското сестринство. Лъв 14 пожела на монахините юбилейното поклонничество във вечния град и местата, свързани с историята на техния орден, да бъде време на благодат, обновление и укрепване. Призванието на сестрите остава неизменно да излъчват в света сиянието на Христовия лик в Пресветото Тайнство. Светият Отец призова монахините да живеят с подновена надежда и стремеж към святост, следвайки примера на блаженна Мария Магдалена от Въплъщението. Верността към древната, но неизменно нова мъдрост на Евангелието, каза папата, остава най-добрият път за онези, които под ръководството на Светия Дух се посвещават на любовта към Бога и ближния. Федерацията на Светия Дух обединява около 30 манастира, разположени предимно в Мексико. Конгрегацията за вечно обожание на Пресветото Тайнство е основана в Рим през 1807 година. Днес в цял свят към тази конгрегация принадлежат приблизително 60 манастири и близо 1000 монахини.
0: Папа Лъв приева Ватикана ректора, преподаватели и представители на Ориел Коледж в Оксфорд, които са на поклонническо посещение в Рим по стъпките на свети Джон Хенри Нюман. Повод за посещението е 700-та годишнина от издаването на Кралската харта на колежа. Светият отец насочи вниманието към християнските корени на Ориел Коледж и към значението на образованието като път към истината, човешкото достоинство и служението на общото благо. Обръщайки се към присъстващите, папата припомни дългата и богата история на колежа, преминала през множество промени и сътресения. Въпреки тях, подчерта той, колежът е съхранил своята християнска идентичност.
3: Your anniversary is therefore an opportunity to celebrate its Catholic origins.
0: Годишнината, според Лъв 14, е възможност да бъдат преоткрити католическите му корени като колеж на Пресветата Дева Мария. Именно тази идентичност е помагала на Ориел Коледж да бъде не просто академична институция, а истинска общност на вярата и науката. Папата насърчи членовете на колежа да гледат към бъдещето с увереност, опирайки се на приноса на предишните поколения като на здрава основа и ориентир за новите им задачи. Централно място в обращението зае фигурата на свети Джон Хенри Нюман, един от най-известните възпитаници на колежа.
3: In this regard, Saint John Henry Newman stands as a shining example.
0: Папа Лъв 14 го представи като ярък пример за учен, който не само в своите произведения, но и в самия си живот показва неразделността между вярата и разума. При Нюман, каза папата, религиозните убеждения са дълбоко свързани с личното му отношение към Бог, докато научната му работа съчетава висота на мисълта с практическа насоченост. Свети отец отбеляза, че значението на тези две измерения от живота на Нюман е било признато и чрез обявяването му за учител на Вселенската църква и съпокровител на образователната мисия на църквата. Затова посочи папата, е особено значимо, че поклонничеството на Ориел Коледж се провежда в близост до събития с голямо значение както за колежа, така и за цялата католическа църква. В контекста на съвременните предизвикателства, мисълта на Нюман за образованието остава особено актуална и днес, каза Лъв 14. Според него християнското образование трябва да формира човека в неговата цялост и да измерва своята стойност чрез уважението към човешкото достоинство, справедливостта и способността да се служи на общото благо. Папата отправи към членовете на академичната общност насърчение смело да търсят истината и да насърчават тази цялостна визия за човека.
3: As a result, your work can genuinely facilitate a heart-to-heart encounter.
0: По този начин, подчерта той, академичната работа може да се превърне в средство за истинска среща сърце към сърце, с ближните и преди всичко с Исус Христос, пътя, истината и живота. В края на обращението си папата припомни прочутият химн на Нюман «Води ме нежна светлина», в който светецът изразява своето доверие, че Бог ще го води въпреки несигурностите на живота.
3: I urge you then to entrust yourselves and the future of the college.
0: Затова ви насърчавам да поверите себе си и бъдещето на колежа на неугасващата светлина на света, каза Лъв 14, като призова присъстващите да бъдат подобно на Дева Мария, отражение на Божията слава пред света. Свети отец повери членовете на Ориел Коледж на застъпничеството на свети Джон Хенри Нюман и на Пресветата Дева Мария, след което им даде апостолическа благословия за тях, за техните семейства и близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!